صدا آلے پاسو ہی سنگ سبائی اوہ مرد جو پاس بلت ہے مکرمہیں جد چائی تیسے ہی ہر وسے نرنتر لگی کو جو پائی باہر پیتر ایک جانو ایک گرگیان بتائی جن نانک بنیا پاک

پھر ارداس برتھی چلی جائے. یہ کدی ہو نہیں سکتا کہ ارداس برتھی چلی جائے. برتھی کدے نہ ہو وہی جن کی ارداس, جن دی سیوک دی ارداس کدی برتھی نہیں جا سکتی. بس ارداس من کر کے کری, ایک من ایک چت ہو کے کری, اپنا آپ گرو دے ارپن کر کے کری, اس ودھی نال کریے, پھر من اندر کدی بھی گلا نہیں آئے گا, شکوا شکایت نہیں ہوے گی کہ ساری ارداس منظور نہیں ہوئی. وہ بھائی اسی تے پہلے گرو نال شرط لا لی نے کہ بابا میرا اے کام کر دے, میں 40 دن آ کے حاضری پرا. جدو پہلی گرو نال شرط لگ گئی باقی رہ کی گیا. اس لیے بھائی پہلے اپنا آپ ارپن کر دیو, بعد وچ مالک اٹھ کے جو دے وے انہوں منظور کر لو. سو سدگر سمجھاندے نے جی کی برتھا ہوئے سو گر پہ ارداس کر. جی دی تیری کوئی بھی برتھا ہے اپنی گرو اگے آ کے ارداس کر, پر کر کے بھی